Engelbert Humperdinck, hans største hit, Please Release Me, her på Alpha Gold. Og hverdags vinyl om lidt med Searchers, Don't Throw Your Love Away. Inden da, festlige toner her fra 1969 fra Jackson 5. Og den her, I Want You Back, på Alpha Gold.

Alpha Gold her med Manfred Mann hittet Haha, Set the Clown. Fulgte fra Foundation, som hedder Build Me Up, Buttercup Baby. På Alpha Gold om lidt med Kings hittet Dedicated Follow All Fashion. Er det først Frankie Valli i den vokale forgrund for Four Seasons på nummeret Begin.